0: Yeah, Hawaii, mighty.
1: Na na na na na.
0: Yeah, a Tribe Called Red.
1: Na na na na na na.
0: Hey, Odario.
2: Na na na na na na.
3: Yeah, yeah.
2: One time for your mind, yeah.